tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Himalaya Herbal se zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbal se zubne paste. Potražite u drugim.

E, ukoliko imate neku pjesmu koja ovako dobro budi nostalgiju i čežnju poput pjesme Dine Merlina Fotografija, javite nam tu pjesmu da je čujemo ovog jutra, 7 sati 11 minuta. Zajedno se budimo, uživamo u vrhunskim hitovima, ali i Kafe Brazil koja nudi nevjerovatno kofeinsko iskustvo na rano jutro.

0: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

Mercatoral.ba. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, klas, čips.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti nas očekuje, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu naše zemlje naravno i malo toplije do 37 stepeni. Bitne informacije ovog jutra stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17, a na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati i 1 minuta, a dobre vijesti stižu za fanove Celine Dion, koja podstiče turizam u francuskoj prijestolnici u Parizu, a broj pretraga letova porastao je za 11%, dok su u porastu i rezervacije. Fanovi iz Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Kanade i drugih zemalja planiraju putovanje kako bi prisustvovali jednom dugo očekivanom povratku kanadske zvijezde na scenu. Samo nekoliko dana nas dijeli od velikog povratka Celine Dion na scenu nakon šestogodišnje pauze od javnih nastupa, a njeni fanovi već uveliko planiraju putovanja u jedan od njenih omiljenih gradova u Pariz. I Pariz postaje sve popularniji među međunarodnim putnicima uoči predstojećih koncerata Celine Dion. Novi podaci kompanije Amadeus Travel Intelligence pokazuju da je broj pretraga međunarodnih letova prema francuskoj prijestolnici porastao za 11% u odnosu na prošlu godinu. Celine Dion slušamo u nastavku.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
4: Vidimo se!

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za danas je planirala isključenje električne energije u brojnim ulicama nekoliko općina kantona Sarajevo. Kako je navedeno na stranici Elektroprivrede, prekid ili ograničenje isporuke električne energije su zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca kao i drugih investicijskih radova. Među sarajevskim općinama u kojima će doći do isključenja su Ilijaš, Stari Grad, Hadžići, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, i to u najranijim terminima od jutarnjih sati pa do 15 sati 30 minuta najkasnije. Načelnica općine Derevar donijela je u ponedjeljak odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog požara na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je uslijed naglog širenja vatre došlo do ugrožavanja i oštećenja porodičnih kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Ovo ljeto je najtoplije u Italiji od 1950. godine uz prosjek temperature od 24,3 stepena Celzijusa, saopšteno je iz Vijeća za nacionalno istraživanje Instituta za bioekonomiju. U saopštenju se navodi da je protekli mjesec bio najtopliji sa prosječnom temperaturom od 25,6 stepeni Celzijusa, što je za 5,2 stepena Celzijusa više od prosjeka zabilježenog od 1951. do 1980. godine, a za 3,5 stepeni više od perioda od 1991. godine do 2020. godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni. Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

naučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:41, mi donosimo još jednu zanimljivu informaciju za sve one koji su se zaželjeli malo umjetnosti, a imaju dovoljno slobodnog vremena sutra i ne znaju šta da rade na večer. A dakle, sutra u srijedu 9. septembra od 19:30, Štrosmajerova ulica u Sarajevu biće mjesto susreta muzike, poezije i likovne umjetnosti, a u okviru projekta Muzika na žici, udruženje Muzike ad hominem predstavlja novi konceptualni performans pod nazivom Portreti sa balkona, a posvećen je Sarajlijama koji su ostavili značajan trag u umjetničkom i kulturnom životu grada Sarajeva. Štrosmajerova ulica sutra idealna za večernju šetnju, pogotovo za vas koji volite umjetnost, a ne znate šta sutra da radite.

0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se i postupno povećanje oblačnosti, a dnevne temperature zraka još uvijek one ljetne, između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Bihamka nam stižu bitne saobraćajne informacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac na prevoju Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila, a u toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I 10 je sati i 1 minuta, negdje smo i pred kraj našeg današnjeg druženja. Mislim da evo proteklo je onako u nekom lijepom raspoloženju uz naše jutarnje kafice, ali i vaše muzičke želje. Kako smo pred kraj druženja, svakako pozivamo vas da nam javite svoju muzičku želju negdje pred kraj našeg današnjeg druženja, pa da čujemo šta se vama sluša u nastavku. Pisala nam je naša slušateljka M, koja želi da čuje na našoj playlisti pjesmu koju zaista dugo nisam čula. Draga M, uživajte.

Kroz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.com.

0: društvu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Ambasada države Katar u Bosni i Hercegovini se povodom Međunarodnog dana zaštite obrazovanja od napada, koji se obilježava 9. septembra svake godine, pridružuje međunarodnoj zajednici u obilježavanju ovog značajnog dana te ponovo potvrđuje čvrstu opredjeljenost države Katar da zaštiti prava na obrazovanje kao temelj ljudskog prava i nezamjenjivog stuba održivog razvoja, izgradnje mira i očuvanja ljudskog dostojanstva. Helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na područjima općine Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Sredozemno more ovog ljeta zabilježilo je temperature kakve do sad nisu evidentirane u savremenim mjerenjima. Prosječna temperatura površine mora sredinom augusta dostigla je historijski maksimum, potvrđujući nastavak dugotrajnog trenda zagrijavanja koji sve ozbiljnije utječe na morski ekosistem.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Danas 8. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malo da umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kreću se od 10 do 16 stepeni u Bosni, dok je na jugu nešto toplije, a dnevne će dosezati od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan svim mojim drugarima i dragim slušateljima. 11 sati i 2 minute, utorak, 8. septembar. I dalje smo na početku radne sedmice. Ne znam da li je prerano da se radujemo vikendu. Meni nije, ja se i vikendom radujem, idućem vikendu. Pišite mi muzičke željice na 061-931-131. Pišite mi kakvo je stanje na poslu, da li vas neko nervira. Hajde da pravimo društvo jedni drugima. I naravno da džuskamo, nećemo teških tema. Stvarno nećemo, danas ćemo pričati o spojevima naslijepo. Jedan vrlo zanimljiv fenomen.
5: Ovo je Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 8222 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West.

Dakle, nešto sam razmišljala o tim spojevima naslijepo. Mislim, ono, znate situaciju kao drug ili drugarica vam kažu, jo, imam za tebe jednu super osobu, mislim da ćete se svidjeti, trebate izaći. I vi onda o toj osobi znate, dakle, eventualno kako se zove, koliko ima godina i čime se bavi. Dakle, to bi bio spoj naslijepo. E, sama ideja zvuči kao neki super početak romantične komedije, ako ste naravno nepopravljivi romantik kao ja. A s druge strane, ako ste također nepopravljivi paničar kao također ja, svjesni ste da je tanka linija između najbolje ljubavne priče i potpune katastrofe. Eh, iako ova praksa zvuči kao nešto što je došlo sa hroničnim bivanjem online, vežite se roditelji i svi pripadnici starijih generacija, jer izraz date naslijepo postoji još od 20. godina prošlog vijeka. Eh, iako ova praksa zvuči kao nešto što je došlo sa hroničnim bivanjem online, vežite se roditelji i svi pripadnici starijih generacija, jer izraz date naslijepo postoji još od 20. godina prošlog vijeka. Dakle, ljudi se već 100 godina sa

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Prinosi su značajno umanjeni, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju visoke cijene repromaterijala. Ekonomska aktivnost u eurozoni u drugom kvartalu ove godine od aprila do juna porasla je za 0,6% u odnosu na prva tri mjeseca, pokazale su nove procjene Eurostata. Oporavak pokazuju i podaci za Europsku uniju, gdje je aktivnost porasla za 0,7% prema revidiranim podacima.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: jedne prilike sam ja kao sjela na jedan ozbiljan sastanak sama sa sobom i kao hajde da napravim spisak šta želim od partnera, koje su to kvalitete koje tražim u čovjeku, i pročitam na kraju spisak i skontam da bi mi najbolje bilo da naručim momka kod krojača, da ja odim da kupim sav potreban materijal, da izvalim masne pare i da se ne sekiram više. Ne ide to naravno baš tako sa tim spiskovima. Naša glava ne poštuje uvijek ono što mi želimo. Jako je jednostavno reći želim ovo, ne želim ono, mora ovo, ne smije ono, ni pod razno. Ali hemija koja se dešava u našoj glavi kada upoznamo nekoga, pa nije baš spisak osobina. To vam je ono kad upoznate nekoga i kažete ne znam šta je, ali nešto ima. I nekad je to način na koji neko reaguje na vašu glupu šalu, nekad je to način na koji sluša i sudjeluje u priči koja je vama važna, nekad je to način na koji se neko smije, a najčešće je to najčudniji osjećaj pripadnosti kada osjetite kao da nekoga poznajete 100 godina. Uvijek vam se čini da želite osobu koja sluša istu muziku kao vi ili osobu koja isto kao i vi ne voli gljive, pa ćemo onda uvijek naručivati 4 vrste sira umjesto kapričoze, ali priznajte kad se s nekim desi taj klik, više nije bitno da li više volite planine ili more. Kad je prava osoba, pa nije teško voljeti oboje.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čin.

0: drugo meni ne treba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 16 stepeni u Bosni, na jugu nešto toplije, a dnevne od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
2: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Upravo sam dobila na Viber broj od jedne naše drage slušateljke također jednu situaciju koja se desila sa spojevima naslijepo. Kaže da je imala date naslijepo i od prvog momenta da je buknula varnica i da je to bilo najljepših godinu dana njenog života. Taj period života zove iz bajke. Eto tako, vidite kako se može desiti da upoznate nekoga sasvim slučajno na jako neobičan način, a onda da postane baš veliki dio vašeg života. Hvala Vanda što ste podijelili to s nama.
3: Sport. Sportske minute donose vam Motor kladionice.
4: Novi reprezentativac Bosne i Hercegovine, 19-godišnji Kenan Busulažić, objasnio je zašto je odlučio napustiti švedske omladinske selekcije i obući dres Zmajeva. Veznjak Malmoa prošao je gotovo sve mlađe selekcije Švedske, ali kada je stigao poziv Bosne i Hercegovine, dileme, kaže, nije bilo. Ističe da ga srce vuče prema BiH, da su njegovi roditelji iz naše zemlje i da je zbog poziva posebno ponosan. Zahvalan je Švedskoj na svemu što je tamo naučio i fudbalskom obrazovanju koje je stekao, ali je čim su ga kontaktirali iz Fudbalskog saveza BiH znao koju reprezentaciju želi predstavljati. Njegov izbor posebno dobija na težini jer bi uskoro mogao debitovati upravo protiv Švedske, zemlje čiji je dres ranije nosio. Busulađić tako postaje još jedan mladi igrač iz dijaspore koji je odlučio svoj reprezentativni put vezati za Bosnu i Hercegovinu. Poznato je ko će dijeliti pravdu u jednom od najiščekivanijih mečeva domaćeg prvenstva. Derbi između Željezničara i Sarajeva, koji će biti odigran na Grbavici 9. septembra, povjeren je Nihadu Ljaljiću. Na terenu će mu pomagati Nebojša Žugić i Amir Kadić, dok je za četvrtog sudiju određen Armin Kukić, a u VAR sobi bit će Sabrija Topalović. Ljaljiću ovo neće biti prvi susret sarajevskih rivala, pa će njegovo iskustvo u ovakvim utakmicama biti posebno važno, s obzirom na veliki ulog i pritisak koji nosi derbi. Željezničari Sarajevo sastaju se u zaostalom susretu drugog kola Lige Bosne i Hercegovine, a utakmica na Grbavici počinje u 18 sati. Pored rezultata i bodova, ovaj duel uvijek nosi i posebnu emociju, pa se na Grbavici očekuje atmosfera dostojna najveće utakmice BiH fudbala. Ismail Barlov ostvario je još jedan veliki rezultat na međunarodnoj sceni. Mladi bosansko-hercegovački paraplivač zauzeo je 4. mjesto u znatno jačoj konkurenciji, potvrdivši još jednom da se može ravnopravno nositi s najboljim plivačima svoje kategorije. Barlov je i ovaj put bio nadomak medalje, a plasman među 4 najbolja predstavlja vrijedan rezultat i dodatnu potvrdu njegovog velikog potencijala. Iako je medalja izmakla za malo, iza njega je još jedan nastup vrijedan pažnje i iskustvo koje će mu sigurno značiti u nastavku karijere. Barlov je već navikao BiH javnost na velike rezultate, a svojim nastupima iz trke u trku pokazuje da pred njim tek dolaze velike stvari.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Pozitivan prvi utisak zaista igra ogromnu ulogu kada je romantični interes u pitanju. Mislim, ne kažete bez razloga ono da vam se neko svidio na prvu. I prvi dejt naravno da je važan, složit ćete se, jer džaba što vi u džepu imate papirić na kojem ste zapisali 15 zanimljivih pitanja za prvi dejt, čim sednete preko puta nekoga, pa ne znam, mislim da jednostavno znate ili će ići ili boga mi neće. Uvijek se naravno počinje sa onim pitanjima iz formulara, odakle si, šta radiš, koga imaš kući, status zdravstvenog, matični broj, broj lične karte, biometrijski otisci i to, ma znate, klasika prvi dejt. I nerijetko se desi da smo previše nekako analitički raspoloženi na tom prvom dejtu. Ja, na primjer, kao budala, odmah razmišljam, da li bi ova osoba bila sa mnom na porođaju naše djece? Ja, čekaj, pa to nije baš dobro razmišljanje, toga sam i sama svjesna. Možda je zato najbolji pristup ovom prvom dejtu naslijepo da ne pokušavate odmah odgovoriti na pitanje da li je ovo prava osoba za mene. Hajde da probamo odgovarati na malo jednostavnija pitanja, kao na primjer da li je meni prijatno s nekim. Ako jeste, e pa onda neprimjetno bacite taj džon sa spremljenim pitanjima i uživajte u osobi preko puta vas. Nije nemoguće ni da vam neko na prvu djeluje potpuno nezainteresovano, a kasnije postane osoba s kojom, ma ne možete prestati pričati. I ovoj osobi preko puta vas je prvi dejt s vama, isto kao vama s njom. I zato moj vam je savjet uvijek da budete samo i beskrajno svoj. Onaj ko treba da ostane, vjerujte mi, ostaće.
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio N.

0: muzički magazin.
1: 8. septembra 1987. godine Josipa Lisac objavila je Boginju, album koji je već samim naslovom nagovijestio da pred nama nije obično popizdanje, nego još jedno poglavlje jedinstvene umjetničke priče. Ploča je spoj raskošnih aranžmana, snažne interpretacije i one prepoznatljive Josipine teatralnosti, ali istovremeno nosi i posebnu nježnost i emotivnost. Veći dio materijala je imao svoj festivalski život, pa je album na jednom mjestu okupio pjesme koje su obilježile jedan važan period njene karijere. Ipak među njima se našla i pjesma Danas sam luda, koja će postati jedan od njenih najvećih hitova i svojevrsni zaštitni znak čitavog izdanja. Josipa je album posvetila svom ocu, a upravo ta lična dimenzija mu daje dodatnu težinu i emotivnu dubinu. Danas, gotovo 4 decenije kasnije, i dalje zvuči kao podsjetnik na vrijeme u kojem je Josipa Lisac mogla biti potpuno autentična, avantgardna i svoja, a da pritom ostane duboko ukorijenjena u emociji i pjesmi. To nije album samo svog vremena, to je jedno od onih izdanja koje se vrijeme jednostavno nadživjelo.

0: gola.
1: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
2: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

I dakle, sudija, šta kažemo, treba li ići na te spojeve naslijepo? Ne znam, meni je to jako zabavna ideja. Mislim, ajde, budimo realni, baš bi živjela u nekoj bajci da mislim da će takvi dejtovi uvijek završavati velikim vjenčanjem na egzotičnoj destinaciji. Ali baš zato što ne znate kakva priča može da se desi, baš zato je zanimljivo. Možda baš na taj način upoznate nekoga koga ne možete dočekati ponovo vidjeti. Bez prethodno stvorene priče, bez 10 fotografija iz najboljeg ugla s filterima, dejt naslijepo zvuči doslovno, hajmo sjeti da se upoznamo. U vremenu u kojem samo ukucate nečije ime i dobijete barem par nekih osnovnih informacija, lijepo je biti dio nečega što je bliže onom vremenu kako su se upoznavali naši roditelji, dede, nane. Pa nije to toliko ni loše. Dajte priliku nekome da vas oduševi. Ma na kraju krajeva dajte mu priliku i da vas razočara, da imate šta pričati sutra raj. Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja, dragi moji drugari. Želim vam najljepši dan na svijetu kao i uvijek. Budite nasmijani, pozitivni. Uputite nekom lijepu riječ. Nikad ne znate kakav najgori dan neko ima, a vaš osmijeh može uvijek i itekako pomoći. Družimo se sutra na istoj frekvenciji u isto vrijeme, a vi ostanite s našom Rijemom u podnevnom programu i naravno ostanite uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!

0: kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
1: Slušate ljetni hit.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Konjički klub Visoko ovog vikenda bit će domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u dresurnom i paradresurnom jahanju Memorijala Emin Muratović 2026, koje će biti održano u subotu 12. septembra ove godine sa početkom u 10 sati na adresi Sarajevska BB u Visokom. Sjeverna Makedonija danas obilježava 35 godina nezavisnosti nizom državnih i kulturnih manifestacija. Makedonski građani su 8. septembra 1991. godine na referendumu velikom većinom podržali nezavisnost države. Eiffelov toranj je u ponedjeljak zatvoren za posjetioce nakon što je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke o uklanjanju zaposlenica na zahtjev jedne vjerske grupe. Na web stranici znamenitosti navedeni su operativni razlozi za zatvaranje.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Bilo je to prljavo kazalište sa pjesmom Crno-bijeli svijeta. Mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Poznata izreka "ko jednom prevari uvijek vara" dobila je svoju naučnu provjeru u istraživanju koje je pratilo ljubavne veze 484 osobe. Rezultati upućuju na to da u toj tvrdnji ima istine, iako nije apsolutna. Istraživanje kliničkih psihologa sa fakulteta u Denveru pokazalo je da osobe koje su prevarile u jednoj vezi imaju tri puta veću vjerovatnost da će to ponoviti i u narednoj. Također, osobe koje su bile prevarene imaju 2 do 4 puta veći rizik da im se isto dogodi i sa novim partnerom. A voditeljica istraživanja kaže da je prošlost važna za veze. Sve što radimo u svakom koraku naše ljubavne historije na kraju utječe na ono što slijedi. A šta vi mislite o ovoj temi? Da li smatrate da je rečenica "ko jednom prevari uvijek vara" istinita? Ili ipak smatrate drugačije?

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 33 minute. Mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Vjerujete li u onu rečenicu da li je istina ko jednom prevari, vjerovatno će to učiniti opet? Naučnici kažu da je sklonost ponavljanju nevjere povezana sa određenim karakternim osobinama. Među njima su niska razina savjesnosti, izražena potraga za uzbuđenjem te viši stepen narcizma. Ali ipak, zaključak je da izreka ko jednom prevari uvijek vara prestroga. Preciznija, iako manje pamtljiva verzija glasila bi ko jednom prevari ima statistički značajno veći izgled da će to učiniti ponovo. A šta vi mislite o ovoj temi? Još uvijek čekam vaše odgovore. Glasajte na našu anketu na Instagram storiju Radija M.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Sarajevu danas sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima možemo očekivati i kišu, dok nam je dnevna temperatura zraka oko 32 stepena. Dragi naši vozači, povoljni su vremenski i saobraćajni uslovi u saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Kao na primjer na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, gdje je zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 je sati i jedna minuta. A mi ćemo sada posvetiti jednu minutu i biznis vijestima koje nam je spremila Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Cijena sirove nafte Brent porasla je danas 8. augusta iznad $98 po barelu, što je najviši nivo u posljednjih 6 sedmica, nakon što je Iran saopćio da se sporazum sa Omanom o upravljanju brodskim saobraćajem kroz Hormuški Moreus bliži završetku. Vlada Letonije planira uvesti carine od čak 300% na žito koje stiže iz Rusije i Bjelorusije, izjavio je letonski premijer. Planirane mjere odnosit će se na pošiljke žita iz Rusije i Bjelorusije, kao i na njihovu preradu, a cilj je da takav tranzit preko Letonije postane ekonomski neisplativ. Letonske vlasti planiraju razviti i mehanizme za utvrđivanje porijekla žita zbog sumnje da bi se među pošiljkama iz Rusije moglo nalaziti i žito izvedeno sa okupiranih područja Ukrajine.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: 2, 1...
1: A naš fudbaler Kerim Alajbegović nominovan je za najboljeg mladog fudbalera svijeta u organizaciji Zlatne lopte. Objavljene su nominacije u više izbora, među kojima je izbor za najboljeg mladog igrača svijeta. Tako je našem Alajbegoviću povjerena ogromna čast. Tu je još nekoliko mladih igrača sa njim, a ukoliko vas zanima ko je još nominovan, onda posjetite portal vijesti.ba i rubriku Sport.
0: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 15 minuta, a ove godine u Jubu samo noviteti. Jub ima novo komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol, ali i novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. Svaka nijansa ima odabrano ime na engleskom jeziku inspirisano prirodom, što joj daje karakter i olakšava pamćenje. Savremeno dizajnirani listići s većim poljima boja nude bolji pregled i brži izbor. A ukoliko i vi planirate mijenjati boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Paćile riža, klas, čipsi.
1: Vidimo se.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: A sutra u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti i lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, dnevno od 28 do 34 stepena. Dragi vozači, u toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, što znači da je vrijeme da u nastavku poslušamo i vijesti koje nam donosi Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Delegacija međunarodnog aerodroma Sarajevo ugostila je delegaciju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka na aerodromu razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje sa posebnim fokusom na dugoročnu inicijativu uspostavljanja direktnih aviolinija između Sarajeva i destinacija u Sjedinjenim Američkim Državama, saopćeno je iz međunarodnog aerodroma Sarajevo. Tri žene sa područja Dubrovačko-neretvanske županije ostale su bez 15.800 eura nakon što su, vjerujući lažnoj SMS poruci o ažuriranju mobilne aplikacije banke, nepoznatom počinitelju otkrile svoje pristupne podatke, izvijestila je u utorek Dubrovačko-neretvanska policija. Muzej Renoir na Francuskoj rivijeri bio je meta dvojice lopova koji su ukrali tri slike rano jutros, saopštio je gradonačelnik gdje se muzej nalazi. Dečkaši su provalili u muzej nešto prije 6 sati ujutro i ukrali četiri slike, a gradonačelnik je dodao da ih je policija uočila i progonila, ali da su oni pobjegli.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: jedan.
1: A Juventus je čestitao našem Kerimu Alajbegoviću nakon što je uvršten među 10 kandidata za nagradu Men's Young Talent of the Year 2026, koja se dodjeljuje u okviru izbora za zlatnu loptu. Među najboljim talentima na svijetu Alajbegović je među 10 kandidata odabranih za osvajanje nagrade. Čestitamo Kerime, rekli su iz Juventusa. Alajbegović je ovog ljeta napravio veliki iskorak u karijeri nakon što je iz Red Bull Salzburga prešao u torinski Juventus. Njegovo ime sada se našlo u društvu nekih od najperspektivnijih mladih nogometaša svijeta.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
4: Noćas te nisam sanjao. Noćas te...

0: Zeni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
5: Vidimo se!

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:31. A za našeg Harisa u nastavku slušamo Dženana Lončarevića i pjesmu Sve moje ljubavi.

preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

17 sati i 46 minuta. Tijana Daptović na našoj playlisti pjesma Ona to zna za kraj našeg popodnevnog druženja. Ugodan vam ostatak dana. Odmorite se, pripremite se za srijedu koja nam donosi mnogo toga dobrog, pozitivnog i lijepog. Ćao!

Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 1979. godine rođena je Pink, pjevačica i umjetnica koja je odavno prerasla okvire pop zvijezde i postala jedna od prepoznatljivih figura savremene muzike. Oblikovala je čitavu jednu generaciju mladih, ne zato što im je govorila kakvi trebaju biti, nego upravo suprotno. Pokazala im je da ne moraju biti ništa drugo osim onoga što već jesu. Od prvoga dana bila je nedvojbeno svoja, bez potrebe da se uklapa, dokazuje ili učestvuje u beskrajnim zvijezdanim dramama koje tako često prate velike karijere. Iza svega toga naravno stoji ozbiljan vokal i izvođačka snaga koja čine jednom od najboljih pjevačica svoje generacije. Njene pjesme imaju i stav i emociju, a iza buntovne estetike uvijek je stajala sposobnost da vrlo precizno pogodi ono što ljudi osjećaju. Pink je uspjela što rijetkima pođe za rukom, ostati relevantna, autentična i velika, a pritom je nikada ne izgubiti vlastiti identitet. I možda je upravo to ono zbog čega je volimo. Pink sve ove godine nikada nije pokušavala biti legenda, samo je bila Pink, ono što već jeste, i legenda je postala usput.

0: Da.
1: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
2: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: U derbiju šestog kola Win-Win Lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo boraca 1-0. Bila je to dramatična utakmica u kojoj je jedan gol odlučio, ali moglo ih je biti i više. Jednu veliku šansu u prvom dijelu igre imao je Elezi, koji je u 23. minuti šutirao malo pored gola. U 53. minuti Sarajevo je povelo sa 1-0, a u 60. minuti Amer Hiroš zabija za 1-1, ali nakon VAR intervencije jedan gol je poništen zbog ofsajda. Borac je pokušao izjednačiti, a pred kraj utakmice je dobio penal. Juričić je promašio cijeli gol i ostalo je 1-0 za Sarajevo. Sarajevo je došlo do treće pobjede i sada ima 10 bodova i nalazi se na trećem mjestu. Isto koliko i Borac, koji je drugi. Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale US Opena pobjedom nad Tomijem Paulom sa 3-0 u setovima. Alcaraz je savladao Paula u osmini finala poslije 2 sata i 17 minuta po setovima 6-4, 6-3 i 6-4. Španski teniser nastavio je da reda pobjede u New Yorku, iako od ovog turnira 4,5 mjeseca nije igrao profesionalni tenis zbog povrede. A na putu do četvrtfinala izgubio je samo jedan set. Paul je bio solidan rival, imao je svoje nalete i momente, ali na kraju nije uspio da parira trenutno trećem teniseru svijeta. Posljednju šansu imao je u posljednjem meču, odnosno kad je Carlos servirao za pobjedu na 5-4 u trećem setu. Muzika.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Sloveniji ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni